0: сіз білдіңіз бе?
1: Француздар көгершінді ұшатын егеу құйрық деп атайды.
0: Жарнама.
2: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесіп өсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы кетпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап күн сайын сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
0: МС радиосында жарнама 356 60

жақсы көңіл күйде бөленген келеді. NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: білдіңіз бе?
1: Олардың қозғалу жылдамдығы шамамен секундына 1,5 миллиметр.
0: Жарнама.
2: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Kia. Movement that inspires.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

0: Остров.
1: МС радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Алматыда жалпы қалалық сейсмикалық жаттығу өтеді. Таңғы сағат 11-де қала бойынша сиреналар қосылып, тұрғындарға мобильді қосымшалар арқылы ескерту хабарламалары жіберіледі. Төтенше жағдайлар департаменті тұрғындарды сабыр сақтауға шақырды. Мамандардың айтуынша, дабылдан кейін теледидар мен радионы қосып, ресми ақпаратты бақылау қажет. Сондай-ақ алдын ала төтенше жағдай сөмкесін дайындап, қауіпсіз жерге баратын бағытты жоспарлау ұсынылады. Алматыда жер сілкінісі кезінде тұрғындарды қабылдайтын 384 арнайы пункт дайындалған. Абай облысының үш ауданында Қанжар антитеррор 2026 жедел тактикалық жаттығулары өтіп жатыр. Мамырдың 15-не дейін жалғасатын жаттығулар Бесқарағай, Жаңасемей және Бородулиха аудандарының аумағында жоспарланған. Оларды Шығыс Қазақстан, Павлодар және Абай облыстық терроризмге қарсы күрес жөніндегі жедел штабтар өткізуде. Жаттығулар кезінде іс-шаралар өткізілетін аудандарда және жекелеген нысандардың айналасында шектеу шаралары қарастырылған. Абай облыстық терроризмге қарсы күрес жөніндегі жедел штабы азаматтардан сабырлық сақтауды, тек ресми ақпарат көздеріне сенуді, жалған мәліметтер таратпауды сұрады. Атырау облысындағы резонансты іс бойынша жаңа мәлімет шықты. Тергеу Ақпаян Мұханғалиеваның өз туыстарының өліміне қатысы жоғын анықтады, деп хабарлайды Smart News KZ. Ол күдіктілер қатарынан шығарылды. Дегенмен, қылмыс туралы хабарламау дерегі бойынша бөлек іс тіркелген. Қазір әйел Атыраудағы психиатриялық орталықта ем алып жатыр. Ал басты күдікті Сұлтан Сәрсемәлиевке қатысты сот 18 мамырда басталады. Оған 4 адамды өлтірді, банк карталарын ұрлады және малды заңсыз сатты деген айып тағылған. Астанада ЛРТ-мен жүру құны 200 теңге болады, деп хабарлайды мәлім KZ. Жоба аясында жолаушыларға жолақы төлеудің бірнеше түрі ұсынылмақ. Атап айтқанда, бет әлпетті тану жүйесі, көлік картасы, банк карталары, NFC, QR-код және бір реттік билет арқылы төлеуге мүмкіндік жасалған. ЛРТ көлік картасының бағасы 1000 теңге, деп белгіленді. Сондай-ақ 7 жастан 18 жасқа дейінгі оқушылар мен заңнамаға сәйкес жеңілдік санатына жататын Астанада тіркелген тұрақты тұратын азаматтар үшін жол жүру тегін болады. Жеңілді рельсті көлікті іске қосу 16-17 мамырға жоспарланған. Айта кетейік, ЛРТ елордадағы қоғамдық көлік жүйесін жаңғыртуға бағытталған ірі инфрақұрылымдық жобалардың бірі болғалы отыр. Қазақстандықтардың жазғы демалысқа шығуы биыл қымбаттауы мүмкін. Сарапшылардың айтуынша, әлемдік авиаотын тапшылығы мен геосаяси жағдайлар әуе билеттерінің бағасына әсер етіп отыр, деп хабарлайды Караван KZ. Қазіргі уақытта Қазақстаннан Еуропа мен танымал туристік бағыттарға рейстер штаттық режимде орындалуда. Алайда таяу шығыс бағытында кейбір шектеулер бар. Әуе билеттері де айтарлықтай қымбаттаған. Мәселен, Барселонаға барып қайту шамамен 1000 доллардан асады. Аланта Алия бағыты 800 доллар шамасында. Сарапшылар жазда саяхаттау сұранысы сақталғанымен, баға мен логистикаға байланысты қол жетімді бағыттар саны азаю мүмкін екенін айтады. Алматы дәрігерлері жазғы демалыс маусымында шетелге шығатын туристерге инфекциядан сақтану жолдарын ескертті. Мамандардың айтуынша, әсіресе холера, денге қызбасы және ішек инфекцияларын жұқтыру қаупі жоғары. Дәрігерлер сапар кезінде тек бөтелкедегі немесе қайнатылған суды ішіп, көше тағамдарынан бас тартуға кеңес береді. Сондай-ақ жеміс-жидек пен көкөністі мұқият жуып, мұз бен сапасыз тағамды қолданбау қажет. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 463 теңге 91 тиын, евро 544 теңге 63 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 26 тиын. Бүгін елордада жауын-шашынсыз, күндіз 17, түнде 4 градус жылы. Алматы күн ашық, сынап бағанасы күндіз 19, түнде 5 градус жылыны көрсетеді.
3: Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
4: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номер KZ 16 01 95 003 00 900 81 11 18.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жаңғақты жару үшін оны 2 тәулікке ыстық суға салу жеткілікті.
2: Жарнама. Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
3: Давай, ребята!
4: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград туба. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама. 356

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Алматыда жалпы қалалық сейсмикалық жаттығу өтеді. Таңғы сағат 11-де қала бойынша сиреналар қосылып, тұрғындарға мобильді қосымшалар арқылы ескерту хабарламалары жіберіледі. Төтенше жағдайлар департаменті тұрғындарды сабыр сақтауға шақырды. Мамандардың айтуынша, дабылдан кейін теледидар мен радионы қосып, ресми ақпаратты бақылау қажет. Сондай-ақ алдын ала төтенше жағдай сөмкесін дайындап, қауіпсіз жерге баратын бағытты жоспарлау ұсынылады. Қазақстанда бірқатар салалар бойынша кадр тапшылығы әлі де сақталып отыр. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Атап айтқанда, медицина саласында маман жетіспеушілігі айқын байқалады. Акушер, гинеколог, педиатр, анестезиолог, реаниматолог, сондай-ақ онколог пен эндокринологтарға сұраныс жоғары. Еңбек порталының мәліметінше, кейбір мамандықтар бойынша жүздеген бос жұмыс орнына санаулы ғана түйіндеме түседі. Мысалы, акушер, гинекологтарға 400-ден астам вакансия болғанымен кандидаттар саны әлде қайда аз. Сонымен қатар ақпараттық технологиялар саласында да маман тапшылығы бар. Бағдарламашылар мен графикалық дизайнерлерге сұраныс тұрақты өсіп келеді. Алматыда биыл ең сұранысқа ие мамандықтар белгілі болды. Қалада әсіресе білім беру, IT, медицина, қаржы және құқық саласының мамандарына сұраныс жоғары. Бұл туралы Алматының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы мәлімдеді. Жыл басынан бері еңбек мобильділігі орталығына 22 мыңнан астам адам жүгінген. Соның ішінде 7 мыңнан аса тұрғын тұрақты жұмысқа орналасқан. Қалада биыл 51 мың жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарланып отыр. Қысқа мерзімді курстар арқылы алматылықтар тігінші, аспаз, шаштараз, флорист және веб-әзірлеуші секілді мамандықтарды меңгере алады. Ал жастар практикасы бағдарламасы бойынша түлектерге 12 айға дейін жұмыс тәжірибесінен өту мүмкіндігі беріліп, 129 мың теңгеден астам жалақы төленеді. Қазақстанда жаз мезгілі ыстық болып, орман өрттері көбеюі мүмкін деп жазды Ұлыс медиа. Экология вице-министрінің мәліметінше, жыл басынан бері мемлекеттік орман қорында 87 өрт тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда жоғары көрсеткіш. Өрттердің басым бөлігі ірі орман алқаптарында орын алады. Мәселен, былтыр өрттің 60% Семей орманы мен Ертіс орманы аумақтарында болған. Синоптиктердің болжамынша, жазда ауа температурасы қалыпты деңгейден 1-2 градус жоғары болуы ықтимал. Бұл өрт қаупін күшейтеді. Мамандардың айтуынша, өрттердің 80%-дан астамы найзағайдан тұтанады. Ал шамамен 10% күшті жел кезінде дала өрттерінің орманға таралуынан болады. Құзырлы органдар жағдайды бақылауда ұстап, алдын ала шараларын күшейтіп жатқанын мәлімдеді. Түркияның Анталия өңірінде орман өрті қаупіне байланысты туристер мен тұрғындарға күзге дейін орманда пикник жасауға тыйым салынды. Шектеу 1 мамырдан 31 қазанға дейін күшінде болады. Билік өкілдерінің айтуынша, өңірде жаз өте ыстық әрі құрғақ болады деп күтіліп отыр. Осыған байланысты орман өртінің қаупі артқан. Анталия губернаторы Хулуси Шахин климат өзгерісі салдарынан температура өсіп, құрғақшылық күшейгенін мәлімдеді. Қазір өңірде орман өртінің алдын алу жоспары іске қосылған. Қауіпті аймақтарда патруль күшейтіліп, ерте ескерту жүйелері жетілдіріледі. Анталия Түркиядағы орман қоры ең көп аймақтардың бірі, сондықтан билік табиғатты қорғау шараларын күшейтіп отыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 463 теңге 91 тиын, евро 544 теңге 63 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 26 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 17, түнде 4 градус жылы, Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 19, түнде 5 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, сезімталды күшейет, ішкі дауысыңа сен, шешім қабылдауда интуиция маңызды. Тұрпа, қаржы мен тұрақтылыққа мән бер, сабырлылық пайдалы болады. Егіздер, байланыстар мен достық маңызды, жаңа ақпарат сәттілік әкеледі. Шаян, отбасылық байланыстар күшейет, эмоцияға бақылау жаса. Арыстан, мақсатқа жетуге күш жина, шығармашылық ойлар пайда болады. Бикеш, ұйымдастыру және тәртіп маңызды, денсаулыққа мән бер. Таразы, қарым-қатынаста баланс сақта, келісімдер сәтті болады. Саршаян, интуицияңа сен, қиындықтарды жеңу оңай болады. Мерген, жаңа тәжірибелерге ашық бол, оптимизм күнді жеңілдетеді. Тау ешкі, жетістіктерді мақтан етуден қорықпа, шығармашылық және көшбасшылық қасиеттерің маңызды рөл атқарады. Суық ұйғыш, шығармашылыққа көңіл бөл, қоғамдық ортада белсенді болған жөн. Балық, ішкі тыныштық пен махаббатқа мән бер, көздеген мақсатқа жетуге күш жина.

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің ns.kz сайтындағы бейнетаралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 14 мамыр. Бүгін Ресейде фрилансер күні аталып өтеді. 2005 жылы дәл осы күні Ресейдегі ең алғашқы фрилансер биржаларының бірі құрылған. Жыл сайын осы компанияның бастамасымен түрлі шаралар өткізіліп, оған белгілі бір кеңседен тыс қызмет ететін барлық фрилансер, дизайнер, бағдарламашы, менеджер, оптимизатор, копирайтер шақырылады. Бүгін сондай-ақ вазелиннің туған күні. 2020 жылы бұл косметикалық әрі дәрілік зат 139 жылдық мерейтойын атап өтті. 1872 жылы британдық америкалық химик Роберт Чесбро вазелинді әзірлеу технологиясын ойлап тауып, одан әрі жетілдірді. 1878 жылы 14 мамырда осы дәрмекті патенттеп алды. Содан бері бұл күн вазелиннің ресми туған күні болып саналады.
0: Сіз үн парақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Өшіргішті ойлап тапқанға дейін Жапонияда жазғандарын өшіру үшін нан үгіндісін пайдаланған.
2: Жарнама. Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлық ақпарат Аскона.кз-де. МС радиосында Жарнама. 356

0: Разные мысли. Рисовать картины – это профессия, а продавать их – это настоящее искусство. Жарнама.
1: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесі бөсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза. Оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы. Кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап, күн сайын, сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

Лайфчарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында. Дендом гейм. Дендом.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: жар алғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Жердің сақталатын көміртегінің 1/3 арктикалық тундра топырағында орналасқан.
2: Реклама. Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Крайм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
3: Реклама на радио МС 356-6000.

Тестер. Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада тығыз қозғалыс орын алған, кептеліс көрсеткіші 10-нан 5 балл. Атап айтқанда Абай даңғылы шығысқа қарай Алтынсарин даңғылынан Розабакиев көшесіне дейін сағатына 9 километр жылдамдықпен жүріп өтесіз. Ерекше кептелістер мына көшелерде байқалады. Розабакиев көшесі солтүстікке қарай Өтепов көшесінен Абай даңғылына дейін әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Жүріс уақыты жарты сағаттан көп уақытыңыз далуы мүмкін. Сондай ақ Достық даңғылында қиын қозғалыс болып тұр. Солтүстікке қарай ішкі істер министрлігі санаторийінен Қажымұқан көшесіне дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі. Діттеген жерлеріңізге аман есен әрі кептелсіз жетіңіздер. Кептелсіз.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

достар, эфирді әрі қарай шоу-бизнес жаңалықтармен жалғастырамыз. Қайрат Нұртас тыңдарманға жаңа ән мен бейне баян ұсынды. Әнші бұл жолы Мөлдір Әуелбекова мен дуэт орындаған екен. Олардың бірлескен туындысы «Кім ойлаған» деп аталады. Қос әншінің шығармашылық тандемі желі қолданушылары арасында қызу талқыға түсіп жатыр. Әркімнің тағдыры әртүрлі, бірақ бәрінің бақытты болуға құқығы бар. Бұл әнді Мөлдір ерекше орындайтынын білдім, оның қоңыр дауысын естігім келді. Сондықтан бірге айтуға өзім ұсыныс жасадым. Ерекше дуэт шыққан сияқты, деді Қайрат Нұртас. Желі қолданушылары дуэт сәтті шыққанын айтып, Мөлдір Әуелбекованың дауысын жоғары бағалап жатыр. Жақын арада бұл «Кім ойлаған» деген әнді екі сүйікті әншілеріңіздің орындауындағы «Кім ойлаған» ән Ініс радиосын тыңдай аласыздар. Сондықтан бірге қалыңыздар. Әлде қызықты ақпараттарды сіздің құрметіңізге және ең сүйікті әуендеріңізді сіздің құрметіңізге қоюды жалғастыра беремін.

бір тарих жазылып жатқан сияқты, өйткені Голливуд жұлдыздары біздің Алматыда Қаскелең қаласына келеді екен. Я қате естіген жоқсыз, Джеки Чан Қаскелеңге 2 айдан кейін түсірілім басталады екен. Қаскелең ғана емес, Маңғыстаудың Марстағыдай әдемі бозжырасын да бүкіл әлем экраннан көретін болады дейді. Осы фильмнің бюджеті 50 мың долларды құрап жатыр екен. Депутат Айдарбек Қожаназаровты сеніштегенде, бұл ақшаның көбі бізде қалады дейді. Демек, біздің қонақүйлер, біздің асханалар, біздің жүргізушілер мен актерлар нағыз голливудтық деңгейде нәпақа табады деген сөз. Неге бізді таңдасаңыз деген, таңдаған деген сұрақ қойсаңыз, онда айтайын, өйткені бізде кино түсіру Америкадан 10 есе арзан. Бірақ табиғатымыз бен өзіміздің павильондарымыз нағыз Америкадан кем түспейтіні рас. Айтпақшы достар, Нью-Йорк киносы академиясы Қазақстанда филиалын ашып қойыпты. Енді біздің жастардың кино жұлдыз болуы үшін мұхит асудың қажеті жоқ. Міне осындай жаңалықпен эфирді әрі қарай жалғастырамын. Жайна мен Айдар, НС радиосын тыңдаңыздар. Бізбен бірге қалыңыз.

0: Разные мысли. Человек может все, пока не начинает что-то делать.
1: Жарнама. Мамыр кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
4: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
5: НС радиосында жарнама. 356

0: Варайя НС радиосында.
1: Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 17, түнде 4 градус жылы. Алматы күн ашық, сынап ағанасы күндіз 19, түнде 5 градус жылыны көрсетеді.
0: Ауарайы.
2: Қанттың, холестеринің және қысымның жоғары болуы, демек метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номер KZ16019500E00089811118.
4: Радионың үздігі НС.

0: достар, 13 сағат 02 минут, жаңа сағатты бастаймыз. Жалпы көңіл күйіміз ерекше болсын дейміз, өйткені бүгін 14 мамыр, күн бейсенбі. Жалпы алдағы уақытта 27 мамырда Құрбан айттың алғашқы күніне тағы бір демалыс күтіп тұр екен. Демалыс десе жанымыз рахаттанып қалады ғой. Енді биыл біздің күнтізбеміздегі демалыстарға көз жүгіртіп өтейік. 1 шілдеден бастап елімізде жаңа конституция күшіне енетін Діктен, тамыз айындағы үйреншікті 30 тамыз демалысымен қоштасамыз. Есесіне келесі жылдан бастап нағыз мереке наурызда жаңа конституция күнде болмақ. Демек, биылғы жаздағы тамыздың 30 күні демалыс болмайды. Шілдеде елорда күніне орай 3 күн демаламыз қатарынан 4-ті, 5-ті, 6-ті, ал күзде республика күнде тағы бір 3 күндік демалыс бар. Қысқасы, жұмыс істеп үлгереміз, ең басты дұрыс демала білу, ал біздің сасаға атымыз сіздердің жұмыс күндеріңізді мерекеге айналдыруға дайын. Эфирде Жайна мен Айдар, бізмен бірге көңілді күнді өткізіңіз.
1: Әміз жақсы көңілгейдің мекен жайы.

0: Келесі.
1: Енес уақытының уақыт. Енес радиосының уақыты 13 сағат 15 минут және дәл осы уақытта еліміздің ірі қалаларының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Алматы қаласынан бастайық. Қалада тығыз қозғалыс әлде көрсетіп тұр. Әсіресе Розыбакиев көшесі, Күдерін көшесі, солтүстікке қарай Жандосов көшесінен Сахалинская көшесіне дейін жүріс уақыты 40 минутыңызды алуы мүмкін. Әдеттегіден ұзағырақ тұратын көшелер мыналар: Достық даңғылы солтүстікке қарай Ішкі істер министрлігі санаторийінен Қажымұқан көшесіне дейін 41 минут уақытыңызды алса, Алтынсарин даңғылы солтүстікке қарай Юрий Ким көшесінен Абай даңғылына дейін ағым жылдамдығы сағатына 3 километрді көрсетуде. Ал елордамыз Астана қаласында да қозғалыс қиындап тұр. Әсіресе Аман көшесі Мәңгілік ел даңғылы Марал көпірінен бастап Нұр жол желек жолағына дейін жүріс уақыты 1 сағатыңызды алуы мүмкін. Рахымжан Қошқарбаев даңғылында Тәуелсіздік даңғылынан бастап Сарыгүл көшесіне дейін әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Ахмет Байтұрсыновта дәл осындай жағдай. Рахымжан Қошқарбаев даңғылынан бастап Тәуелсіздік даңғылына дейін және Нұрғиса Тілендиев даңғылы Жантай Батыр көшесінен бастап Ақан Сері көшесіне дейін ағым жылдамдығы сағатына небәрі 4 километрді көрсетуде. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Діттеген жерлеріңізге аман есен және кептелісі жетіңіздер. Бұл NS әуе толқыны. Кептелісі.

0: у меня все дома.
1: Нет, достар, бүгін 14 мамыр, бейсенбі, көктемнің соңғы күндерде зымырап өтіп жатыр ғой. Ал жаңаға алдында ғана демалыс пен мерекелер туралы айттық қой, бірақ көңілді демалыс үшін қалтаның қалың болғанда маңызды. Сондықтан, достар, мобильді аударымдар туралы әлде көкейіңізде бір сұрақ жүрсе, онда сол сұраққа нүкте қоятын кез келді. Мобильді аударымдарды жаппай тексере ме деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Әрине жоқ. Салықшылардың назарына ілігу үшін сіз нағыз аударымдардың, былай айтқанда, королі болыңыз керек. Мына талаптар тыңдап алыңыз. Егер сізге қатарынан 3 ай бойы, яғни ай сайын 100 түрлі адамнан ақша түссе, және сол үшін айдағы сол 3 айдағы жалпы сома 1 020 000 теңгеден асса ғана банк сіз туралы мәліметтерді салық органдарына жібереді екен. Яғни тойға жиналған ақша, достарының арасындағы есеп айырысу, немесе туған туысқа жіберген көмек үшін ешкім сізді мазаламайды деген сөз. Енді бұл тек кәсібін заңдастырмай, аударыммен ғана сауда жасап жүргендерге арналған ескерту. Егер кәсіпкер болсаңыз, мемлекет ұсынған оңайтылған салық режиміне өтіп басыңызды ауыртпай жұмыс іздеген әлде қайда тиімді сияқты. Сонымен достар, ереже білгеннің еңсесі биік дейді ғой, заңды білейік, бірақ музыка тыңдап демалуды да ұмытпайық.

0: 13 сағат 48 минут. Осылайша менің тікелей эфирлік уақытым өз мәресіне таяп қалды. Енді эфирді аяқтамас бұрын бір жағынан бір күлкілі көңілді көтеріп қоятын, екінші жағынан бір өкінішті оқиғамен бөлісейін деп отырмын. Үндістанда болған екен. Махараштра штатында нағыз рекордшы алаяқ әйел пайда болыпты. Ол не істеді дейсіз ғой? 9 рет тұрмысқа шығып, әр күйеуінің ақшасы мен алтынын алып тойдан тайып тұрған екен. Енді соңғы құрбаны Йогиш есімді азамат болған, ештеңеден күдіктенбей неке агенттігі арқылы армандағы жарын таптым деп қуанып жүрсе, үйлену тойынан кейін бірнеше күн өткенде жаңа түскен келіншек үйді сыпырып, сиырып, бағалы заттармен бірге ізім ғайым жоқ болып кеткен. Кейін анықталғандай, бұл Йогиш байғұстың 9-ші болып оңбай бармақ тістеп қалған кезі екен. Жалпы психологтар айтып жатады ғой, адамдар ғашық болғанда миындағы логикаға жауап беретін бөліктер уақытша өшіп қалады екен. Соның салдарынан біз алдымыздағы адамның кім екенін аңғармай қаламыз. Үндістандық 9 күйеуде дәл осы махаббат сағына түскен сияқты. Сондықтан достар, махаббатқа, достыққа адал болайық, бірақ сақтықты да ұмытпайық. Әсіресе неке агенттігімен танысу сайттарында абай болыңыздар дегім келеді. Міне дәл осындай хикаядан, оқиғадан кейін мен Жайнамин Айдар сіздермен қоштасамын. Көңіл күйлеріңіз керемет болсын. Және бір сағаттан соң лайв-чат бағдарламасында әріптесім Александр Шмыгалев микрофонын алдында келеді. Сондықтан хат-хабарламаларыңызды қазірден бастап жазып қойсаңыздар мархабат. Амандықты тілесейік.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: 450 миллион доллар тұратын әлемдегі ең қымбат кенеп Леонардо да Винчидің «Әлем құтқарушысы» картинасы.
1: Жарнама. Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бір шерет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халқыралы стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16019300E00981118.
4: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
7: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
1: МС радиосында жарнама. 356 60

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда дәстүрлі дастархан мәзірі қымбаттап барады деп жазды InBusiness KZ. Сарапшылардың айтуынша, бір жылда беш бармақтың құны шамамен 30%-ға өскен. Былтыр отбасыға арналған тағамды 8000 теңгеге дайындауға болатын, қазір оған 11000 теңгеден астам қаржы қажет. Бағаның өсуіне ет құнының қымбаттауы әсер еткен. Қазір сиыр етінің келісі орта есеппен 5000 теңгеге жеткен. Осыған байланысты қазақстандықтар арзандау тағамдарға көбірек көңіл бөле бастаған. Мәселен, палау бағасы да өскенімен, ол әлі де қол жетімді нұсқа саналады. Сарапшылар қазақстандықтардың азық-түлікке жұмсайтын шығыны табыстың тең жартысына жақындағанын айтады. Соңғы уақытта тұрғындар жеңілді кэшбэк пен арзан базарларды жиі іздей бастаған. Қазақстанда күзден бастап пайызсыз ислам ипотекасы іске қосылуы мүмкін. Бұл туралы отбасы банк төрайымы Ләззат Ибрагимова мәлімдеді. Жаңа қаржы өнімі шариғат қағидаттарына негізделеді және қыркүйек не қазан айында қолжетімді болуы ықтимал. Жоба бойынша заң маусым айының соңына дейін қабылданып, кейін банк исламдық қаржыландыру лицензиясын рәсімдейді. Жаңа жүйеде пайыздық үстеме болмайды. Оның орнына балама қаржыландыру тетіктері қолданылады. Сарапшылардың айтуынша, бұл бастама ислам қаржысына қызығатын азаматтар үшін жаңа мүмкіндік ашуы мүмкін. Сонымен қатар, 1 шілдеден бастап Қазақстанда ипотека беру талаптары да күшейтіледі. Қазақстанның сыртқы қарызы кейінгі 3 жылда 12%-ға өсіп, 19 миллиард долларға артқан деп хабарлайды The News KZ. Алдын ала мәліметке сүйенсек, 1 сәуірдегі жағдай бойынша елдің сыртқы қарызы 182 миллиард доллар болған. Оның ішінде мемлекеттік басқару органдарының үлесі 2023 жылғы 8%-дан 9%-ға дейін өскен. Қазір бұл көрсеткіш 16,5 миллиард доллар. Банк секторының сыртқы қарызы да айтарлықтай артқан. 3 жыл ішінде олардың үлесі 6,5%-дан 10,5%-ға дейін көтеріліп, қарыз көлемі 11 миллиард доллардан 19 миллиард долларға жеткен. Басқа секторлардың қарызы 26,5%-дан 31%-ға дейін өсіп, 57 миллиард долларды құрады. Атырауда масаға қарсы кешенді дезинсекция жұмыстары басталды. Қалаумағында көп қабатты үйлердің жер төлелері мен кіреберістерінде, сондай-ақ су айдындарында арнай өңдеу жүргізілуде. Бұл шараға 2 дрон тартылып, жетуі қиын аумақтар әуеден өңделіп жатыр. Мамандар қолданылып жатқан препараттардың адам денсаулығына және жануарларға зиянсыз екенін атап өтті. Өңдеу жұмыстары кешкі уақыттан түн ортасына дейін жалғасады. Таиланд билігі шетел азаматтарының визасыз елде болу мерзімін 60 күннен 30 күнге дейін қысқартуды жоспарлап отыр. Жаңа талап Қазақстан азаматтарына да қатысты болуы мүмкін. Таиландтың сыртқы істер министрлігі бұл шешім визалық режимді туристік емес мақсатта пайдалануды шектеу үшін қабылданатынын мәлімдеді. Билік өкілдерінің айтуынша, елде визалардың кей түрі тым көбейіп кеткен, сондықтан жүйені оңтайландыру қажет. Әзірге өзгеріс толық күшіне енген жоқ. Қазір мәселе мемлекеттік орган мен талқыланып жатыр. Таиланд тарапы жаңа ереже нақты бір ел азаматтарына қарсы бағытталмағанын, барлық шетелдікке ортақ талап болатынын атап өтті. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 463 теңге 91 тиын, евро 544 теңге 63 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 26 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 18, түнде 3 градус жылы. Алматыда күн ашық болады, сынап бағанасы күндіз 21, түнде 6 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.KZ сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 14 мамыр. Бүгін Ресейде фрилансер күні аталып өтеді. 2005 жылы дәл осы күні Ресейдегі ең алғашқы фрилансер биржаларының бірі құрылған. Жыл сайын осы компанияның бастамасымен түрлі шаралар өткізіліп, оған белгілі бір кеңседен тыс қызмет ететін барлық фрилансер, дизайнер, бағдарламашы, менеджер, оптимизатор, копирайтер шақырылады. Бүгін сондай-ақ вазелиннің туған күні. 2020 жылы бұл косметикалық әрі дәрілік зат 139 жылдық мерейтойын атап өтті. 1872 жылы британдық америкалық химик Роберт Чесбро вазелинді әзірлеу технологиясын ойлап тауып, одан әрі жетілдірді. 1878 жылы 14 мамырда осы дәрмекті патенттеп алды. Содан бері бұл күн вазелиннің ресми туған күні болып саналады.
0: Сіз үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Өмір бойы адам экватор арқылы жерді 5 айналып өтеді екен.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер тикетон.кз сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. НС радиосында жарнама 356 60 00.

0: «Разные мысли». Обещания политиков – это как чай в термосе. Чем ближе дно, тем слаще.
1: Жернова. Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесі бөсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза. Оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы. Кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап, күн сайын, сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

0: «Разные мысли». Для мании величия не надо величия. Достаточно одной мании.
1: Жарнама. Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесі бөсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза. Оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы. Кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап, күн сайын, сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
2: NS радиосында жарнама 356 60

жақсы көңілге келбіленген келеме. NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Францияның Бордо портында Ambition круиздік лайнерінің бортындағы 1700-ден астам адам карантинге қалды. Круиз кезінде онда норовирус симптомдары, құсу және диареямен қатар жүретін инфекциялық ауру бар 90 жастағы жолаушы қайтыс болды деп хабарлайды BBC. Лайнер бортында 1200-ден астам жолаушы және тағы 500-ден астам экипаж мүшесі болған. Бордо билігі 3 жолаушының өз каюталарында оқшауланған, ал қалғандарын жағаға шығармай жатқанын мәлімдеді. Кемеде күшейтілген дезинфекция жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, осыған дейін әлемнің түрлі елдері қауіпті хантавирус тараған MV Hondius круиз лайнерінің жолаушыларын іздестірген еді. Жазғы демалыс маусымы басталысымен Қазақстанда қосымша поездар іске қосылады. Биыл Алакөлге ғана 230 мыңға жуық турист барады деп күтілуде. Осыған байланысты Қазақстан темір жолы 15 қосымша темір жол бағытын ашады. Поездар Астана, Алматы, Семей, Өскемен, Павлодар және Қызылордадан қатынайды. Жолаушыларға 2000-нан астам вагон қызмет көрсетеді. Оның басым бөлігі кондиционермен жабдықталған. Сонымен қатар поездарда фильм көріп, музыка тыңдауға арналған мультимедиалық жүйе жұмыс істейді. Ал балаларға арналған Kids Go Free бағдарламасы жалғасады. Жоба аясында 2 мен 17 жас аралығындағы балалар ел ішінде ұшақпен тегін саяхаттай алады. Соңғы 3 жылда бұл мүмкіндікті 5,5 мыңнан астам бала пайдаланған. Алматы дәрігерлері жазғы демалыс маусымында шетелге шығатын туристерге инфекциядан сақтану жолдарын ескертті. Мамандардың айтуынша, әсіресе холера, денге қызбасы және ішек инфекцияларын жұқтыру қаупі жоғары. Дәрігерлер сапар кезінде тек бөтелкедегі немесе қайнатылған суды ішіп, көше тағамдарынан бас тартуға кеңес береді. Сондай-ақ жеміс-жидек пен көкөністі мұқият жуып, мұз бен сапасыз тағамды қолданбау қажет. Ал тропикалық елдерге баратын туристерге масадан құрғайтын құралдарды пайдаланып, жабық киім кию ұсынылады. Мамандар дене қызуы көтеріліп, әлсіздік, құсу немесе бөртпе пайда болса, дереу дәрігерге қаралу керек екенін ескертті. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов қазақстандықтардың қажетсіз анализ бен тексеруге шамадан тыс әуес болып кеткенін айтты. Оның сөзінше, елдегі зертханалық талдаулардың шамамен 80%-ның клиникалық маңызы жоқ. Экс-министр компьютерлік томография, түрлі анализ тапсыру және тар бейінді мамандарға жиі қаралу көбіне бизнеске айналып кеткенін мәлімдеді. Бұл пікір әлеуметтік желіде қызу талқыланды. Бірі Біртановты қолдап, артық тексеру көбейгенін айтса, енді бірі аурудың алдын алу үшін анализ маңызды дейді. Кей қолданушылар дәрігерлердің жиі операция ұсынатынын да сынға алды. Айта кетейік, Елжан Біртанов соңғы жылдар медицинадағы жүйелік мәселелер мен мәмс жүйесі туралы ашық пікір білдіріп жүр. Қазақстан орталық сайлау комиссиясы құрылтай сайлауына кететін нақты шығын әзірге есептелмегенін мәлімдеді. Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Шавкат Өтемісов сайлау күнін президенттің арнайы жарлығы бекітетінін айтты. Оның сөзінше, мемлекеттік қаржыландыру парламентке өтетін партиялардың саны мен жинаған дауысына қарай бөлінеді. Алдымен 5%-дық межеден өткен партиялар анықталып, кейін әр партияның алған дауысы арнайы формуламен есептеледі. Сондай-ақ орталық сайлау комиссиясы бұған дейін партияларды қаржыландыру жүйесін өзгертуді ұсынған. Жаңа тәсіл бойынша қаржы көлемі ең төменгі жалақы мөлшерімен сайлаушылар дауысына байланысты есептелуі мүмкін. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 467 теңге 63 тиын, евро 547 теңге 69 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 36 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 18, түнде 3 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 18, түнде 5 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

келді. NS Radio-сын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Даршын оңтүстік Үндістан мен Шри-Ланканың ағаштарының кептірілген қабығы.
2: Реклама. Мамыр айы ерекше әуенге толы болмақ. Аңызға айналған Рахат Фест фестивалі.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Рубик текшесі әлемдегі ең көп сатылатын зат.
2: Жарнама. Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ 1601-95003-00981118.
4: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20,000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлығы ақпарат askona.kz-де.
7: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық супер апта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
8: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
9: NS радиосында жарнама 356 60

0: эс радиосында жаңалықтар.
1: Кешірек студияда Ләззат Әбдіреева. 13 мамыр күні Ақтауда қайғылы оқиға болды. 27-ші шағын ауданда 1,5 жастағы баланы көлік қағып, сәби оқиға орнында көз жұмды. Полиция мәліметінше рөлде құқық қорғау органының қызметкері болған. Қазір қылмыстық іс қозғалып, жүргізуші уақытша ұстау изоляторына қамалды. Оқиға облыстық полиция департаменті басшылығының ерекше бақылауына алынған. Алматыда қару-жарақтың заңсыз айналымына қатысы бар деген күдікпен қылмыстық топ ұсталды. Полиция арнайы операция кезінде 10 адамды қолға түсірген. Олардың арасында бұрын сотталғандар да бар. Тінту барысында көп мөлшерде қару мен оқ дәрі тәркіленді. Оның ішінде қаңтар оқиғасы кезінде Жамбыл облыстық полиция департаментінен ұрланған Калашников автоматы да табылған. Қазір күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалып, тергеу амалдары жалғасып жатыр. Алматының тергеу соты қоғам белсендісі Санжар Боқаевтың қамау мерзімін 18 маусымға дейін ұзартты. Бұл туралы оның адвокаты Радмир Өтепов хабарлады. Санжар Боқаев 18 наурызда ұсталған еді. Тергеу екі бап бойынша жүргізіліп жатыр. Оның бірі аса ірі көлемдегі алаяқтық, екіншісі Алматыдағы ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу ісіне қатысты. Бас прокуратураның мәліметінше, белсенді әлеуметтік желі арқылы қоғамда наразылық тудыруы мүмкін әрекеттерге барған деген күдік келінген. Қазір іс бойынша тергеу жалғасып жатыр. Қазақстанда жаңа мемлекеттік наградалар пайда болады. Сенат мемлекеттік наградалар туралы заңға енгізілген өзгерістерді мақұлдады. Енді елде Әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи және Мейірім ордендері тағайындалады. Әл-Фараби ордені ғылым, білім, мәдениет және руханият саласына ерекше үлес қосқан азаматтарға беріледі. Ал Мейірім ордені қайырымдылықпен және меценаттықпен айналысқан тұлғаларды марапаттауға арналған. Сондай-ақ заңда ерекше еңбегімен көзге түскен азаматтарды президент шешімімен белгіленген мерзімді күтпей марапаттау мүмкіндігі қарастырылған. Сенаторлар заң жобасын бірауыздан қолдады. 18 мамыр күні көлемі үйдей астероид жерге өте жақын қашықтықтан өтеді. НАСА мәліметінше аспан денесі шамамен 90 мың шақырым жерден ұшып өтпек. Бұл айға дейінгі ара қашықтықтың 1/4 ғана. Астероидті бірнеше күн бұрын ақштағы Канзас пен Аризона обсерваториялары байқаған. Ғалымдардың айтуынша, оның диаметрі 15-тен 30 метрге дейін жетуі мүмкін. Нысан Аполлон санатындағы жерге жақын астероидтар қатарына жатады. Мамандар әзірге соқтығысу қаупі жоқ екен, бірақ траекторияны нақтылау жұмыстары жалғасып жатқанын хабарлады. 2 маусымнан бастап Қазақстан мен Моңғолия арасында тікелей әуе рейсі іске қосылады деп хабарлайды мәлім кейзет. Жаңа рейстің іске қосылуы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2024 жылы Моңғолияға жасаған мемлекеттік сапары мен Моңғолия президенті Ухнагийн Хурилсухтың биыл Қазақстанға жасаған сапары қорытындысында қол жеткізілген келісімдердің маңызды нәтижесі. Кубада жанармай қоры толық таусылып, ел ауыр энергетикалық дағдарысқа тап болды. Елдің энергетика министрлігі дизель мен мазут мүлде қалмаған мәлімдеді. Соның салдарынан Гаванада жарық тәулігіне 20-22 сағатқа дейін өшіп жатыр. Reuters агенттігінің хабарлауынша, ақштың мұнай блокадасы аралға отын жеткізуді күрт шектеген. Қазір Кубаның энергетикалық жүйесі жергілікті мұнай, табиғи газ және күн электр станциялары арқылы жұмыс істеп тұр. Алайда бұл қуат ел қажеттілігін толық өтей алмай отыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 467 теңге 63 тиын, евро 547 теңге 69 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 36 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз, күндіз 18, түнде 3 градус жылы. Алматы күн ашық, күндіз 18, түнде 5 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Нанды неғұрлым ұзақ шайнасаңыз, оның дәмі соғұрлым тәтті болады. Өйткені сілекей крахмалды қантқа бөле бастайды.
2: Жарнама. Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
3: НС радиосында Жарнама. 356

0: Разные мысли. Пока выбьешь место под солнцем, уже наступает вечер. Жарнама.
1: Олопасын тастап кеткен анасына өштесі бөсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза. Оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы. Кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап, күн сайын, сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

0: сіз білдіңіз бе?
1: Кеңес одағы пионерлерінің ән ұранында Фауст операсынан шыққан сарбаздар хоры қолданылған.
2: Жарнама.
3: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесіп өсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап күн сайын сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
4: МС радиосында жарнама 356 60

сен қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS нүкте KZ-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

қиып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.